0: Cosmo. كردي.
1: أيها الشعب العراقي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخاطبكم اليوم وقد حملني الوطن أمانة عظيمة ومسؤولية تاريخية، بعد أن منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومتنا في لحظة دقيقة من تاريخ العراق. تتطلب منا جميعا الصدق مع شعبنا والإخلاص لوطننا والعمل الجاد من أجل حاضر العراقيين ومستقبلهم.
2: أو بشك بولي كمتاري سرغوزيران نو عراق علي زيدي لناو جرگي نوچه سوزي بغدا كبتوندي داخ رابو عراق پيناي قوناغ چي سياسي نيو پرلمان عراق روشي چوارده آير متماني بخشي كابينكي علي زيدي ملام حكمت كتنها چوارده وزيري تپراندو نو وزارتي گرنگو سيادي بتايبت ناخو برگري بحل واسراوي منو سلاوتان لبید جوگره جاکانی کسمو کردی با چه شوی کول هر شوینک جو لبشی کردی هم هفته اگرن امرو یک شمه 24 ایرو من کامل بازرگان با ما یک کادجمر لا رادوی ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تان پیش کشدکم برنامه ام هفته کسمو کردی تایبتا با دزبکربونی میرینو عراق با ما بستش درباره چهار رانکان لم حکمت نو و پیوندی لم دوانیوان هولیر و بغداد چند پرسیارگ لا روزنامه نوس و شارزا لسر بابت سیاسی و امنیکانی کردستان عراق ایران سوریه و ترکیه برس خاتو نوروز شنگالی لسلیمانی و با تلفون دکم چند زانیاری چیتریج لسر کابینکه علی زیدی بشی چیتری ام برنامه دبن البته کسمو کردی به مسخاج نابد فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کرد.

علیزه دی که کسایتی چی ناسراوی جیهانی سرمایه گزاری و خوانکار و بازرگانی چی گوری عراقیا استال لطکی دا صلاتی جبجه کردن دایا. او که با کاندیدی سازان دادن رید حال داداد وینه خوی وک پیاوی چیز چاکسازی عبوری نشان بداد. نک پیاوی ململان سیاسی کن بلام راستی و آلوزی کنی نو پرلمان در یانخز که ارککی زور لو قرست را. ویتوی امریکا و درخسنوی گروپا چکدارکن. دیارترین خالی کابینه که زیدی چولبونی کرسی وزاریکان لو گروپا چکدارانی که نزیکن لیران. واشنگتن لرگی وزارتی دره ویوا پیامی چی رونی نردو ویتی نبید گروپا کانی سر به ایران هیچ رول چان لدامزراوکانی دولت ده بید. ام فشاره وای کرد تناند گروپی وگ عصائبی اهل حق سر رای ورگرتنی پوستی جگری سر وزیران تا استا بفرمی بجداری نکن. ململانه لسر وزارت سیاده کن. سر چاو آگه درکن اشکره دکن وزارتی نوخو بوتا گورترین گریچوری نومال شیعه واتا چوارچوی همانجی. و وزارتی برگریش بوتا قربانی ناکوچکانی نومال سنه. زیدیش ناچار بو مطمئنکه پرلمان به حکمت چی شل ور بگری تاوکو دوی ججنی قربان. بو هیوایی لو ماوی دا بگن رکوتنی نو حکمت چی تندرست دست بکاری خوی بکات. سیبری صدر و فشاری شقم هرچند روتی صدر لناو حکمت دانیه بلام مختدا صدر وک کارتی چی فشار لدرو ماتو پیامکانی او سبارت بچک و گروپ چک دارکان ترسی چی گوری لای هیز سیاسکان درست کردو ترسی اوی هر شکستی چی ام حکمت دانیه ببیتهوی گرانوی خوب شاندانه ملیونکان بسر شقم حکمتکی زیدی لنوان برداشی داوکارکانی امریکا بو چکسازی و فشارکانی گروپ چک دارکان بو پارستنی هجمونی خوانده جیری خواردو اوید لپرلمان رویده نکو تای قیران بلکو تنها راگرتنی کاتی چشکان بو تا اوکاتی شر نفوس و دسلاد لسر وزارت معاکان یک لایده بیتو.

0: مالپاری شارپرز لخوندنوی چی شیکاری بو کارنامکی علی زیدی دنوسید مشتوم رکانی تایبت بسروشتی دولت عراقی چک بو لبابت هستیارکان لدوی پسند کرنی دستور ل2005 که برونی مرجی اوی تی داخره و تروک عراق دولتی چی فیدرالی دیموکراتیه بلام لوکاتو مشتومری سیاسی و دستوری بردوام بو سبارت با سنوری فیدرالیزم و سروشتی پیوندی نوان بغداد و حریم کردستان و استی اوز سلطانی که دبی بدرید به حریم و پارزگاکن. لم چوارچه ویدا کارنامه که حکمت کللان علی زیدی پیشکش کرا مشتومره چی سیاسی برچایی به دوی خوی ده هنه بهوی نبونی هیچ آماجه چی راستو خو به فیدرالیزم به پچوانی جخت کرنوی چی رون لسر چم چی لامرکزیتی اداری و داره ای. زورگ لچاو دیران ام گورانکاریان لگوتاری سیاسی دا بطنیا با گورانکاری لبکارهنانی زاراوه دا کرد نکردو تو بلکو برنگدانوی آراستی چی سیاسی و فکری سبارت به فرمی دولت عراقو پیوندی دهاتوی نیوان حکمتی ناوندی و پارزگاکان زانی. استاش درباره چهاروانکان لم حکمت نیوی و پیوندی لم ادوی نیوان هولیر و بغداد چند پرسیارگ لراجنامه نوس و شارزا لسر بابتی سیاسی و امنیکانی کردوسان عراق ایران سوریا و ترکیه برس خاتون و روشنگالی لسلیمانی و به تلفون دکم. کاسمو سلاو نو روزخان و زور سپاس با بشداری تن لرادوی کسمو کردی دا.
1: زور سپاس که کمی.
0: زور سپاس. نو روزخان برستان وگ روشناموانه چی بازمون لسر عراق و خورلاتی نوراز حکومتی نو عراق چون حال دستن جنن؟
1: بله که کامل حکومتی نو عراق براستی ام حکومت تازه زور نتاروان رکراو بو چون که علی زیدی و کوئی ما همومن دزانین کسایتی کی سیاسی نیه بلام کسایتی کی ازمونی زیادتر لتجارت و هیا. هیچ کات هیچ بشداری هیچ حزبک نمو بو و هیچ ناودنگی کی نیه لعالمی سیاست دا. لبر اوش بلام علی زیدی کوتا ناو اما یاریا سیاسیه لبر اوی که هل بجاردنکانی حزب شیعی

0: کای سی تریان لبر دست نبو یعنی نه انتوانی لای نکانی ترازی کن لبر اوس اما واکا که حکومتی علی زیدی کسی کی تازه با عراق حکومت کی ابد حکومت کی لواز هر وها بریار کانی رنگ هر ل ام حزب کانی شیعی ک نزدیک ل ایران و رنگ بریار که هل رسول ل آوا نوبه او تنها جی بجی کاری بریار کانی آوا بذ اما ابد هم کاری وقت هم وتم ک ابد حکومت کی لواز ل سرتاوا
1: بله
0: هر وها است وضع عراق بگیسی یعنی وضعی زور زحمتا بوی هر ک حکومت ک دروس بکرد لا برامبر کیشه کی زور گور دای اوش اویا کا هاوسنگی دروست بکنه بین امریکا و ایران او که هر دو کی عراق مجبور امریکا راضی بکنه خو نه بکاته دشمنی خو له همان کاتشت عراق و بجوری کری دراوی ایران بوا کا او آماده نی که خو له دور بخاته و
1: بله
0: اتر لا برا و هستا کم که اما حکومت کی لا وازه
1: بله نو روز خان هندگ لمیدیا کان باز لو دکن کدوی متماندان با کابینکه علی زیدی چه برچه لسر پوست و ده سالات مالی حاکمی شیعی توشی الکترازان کردو کشانوی با کومالی فراکسیونکان و هولدان با دروس کردنی بری نوی نخشی سیاسی بغدای خصوط لیواری گرانکاری چی رشی یو جناب تا چر را دیگ ام حوالا پر راز دکیتو به هند وری دگرید
0: بله راستی که دوی اوی که سودانی نیتوانی سروکایتی وزیرانی عراق بدست بهنه دوای اوا لاین سیاسی کانی تر هاپیمان کانی خریق مخوان لی دور خسته و هر و هر زور لکسایت یا بناوبانگ کانی سیاسی شیعه عراق خوان کشای و لحالفه که یا لحاپیمانی که و چون با لای کانی تر خوان زید کرده بلای کانی تر اواش ابتا ضرری که زور گوره با سودانی امستا يعني خريكة توزن نخشكا اقور بالا من لوا دانيم كا اما قران كاريكي ريشي براستي اقر ما بس لبرسيارك اما يا باورنا كما اما قران كاري ريشي
1: مالي الشيعة يعني قران كاريك ريشي نابي لا مالي شعوها وانجي شعة دا
0: فضافت قران كاري ابي بالا محسنا كم كتا او استقول به يعني اويك ابي نمتا استا بردواما لسر همان آرستا لاينا شيعية كان براسي من فرقي كي زور قورش نابينم لنا وبيني أم لايانانا يعني وبيني بونم من السوداني لقو لايني نوري مالكي يعني فرقي زور هي بلام لأنجام دا شتيها وبسي زوري شان هي
1: هروك برزشتان اغادار ميليا لدوية كاني عراق لپاش سالي 2003 و نيان توانيو ببه ايران و امریکا پنجب کن با اوكو پشتر جناب اماجد پدا استا حكمتي كابن نيو ناصلاكي علي زيدي ببه هاو پیمانانی ايران دست بکات دبتو امریکا شاودری چور دیده کات كواتا جاوازي ام لگل آواني پیش خوی دست چیا جاوازي چی زغنا بینم من
0: راستا يعني مكتون باف مكت كعراق حكومتها كاني رابردو عراق وبمشوا بحكومتي هرمي كردستاني شو براستي نزيكايتي كي زور يعني هيا بو ايران هر وها ناتو انا شتيكيش بكن ك بتاوي دي جي امريكاش بيان امريكا ناراضي بي لسري يكر امش شتيكا يعني اسفين برسياريكا كوالام دانوي مستحيلة ناتو انا يعني هدو لاينا كان راضي بكن لهمان كادا عراقي شو ام حزبانا دبی است گیسونه آسته که دبی بریاری اکشن آمریکا خوی دعوای که ترامپ دعوای کرد دبی بریاری خویم بدن یعنی لگل ایران بن بتوانی و بفرمیش یعنی لگل آمریکا دبنو کم کم خویم ل ایران دور خنوا هر و ها دبی فصائل شیعی کن یعنی هزار چقدر شیعی کن دبی چک یعنی ل بسندرد و ل چک بکن هر و ها هیچ رسمی بونه که یعنی نمین ل عراق وأماش يعني براسي أمريكا استشهوري أويا لحكومتي تازك عراقة ووظم لبر أماش أمريكا بشجيري سوداني نكرد أمجارة لبرأوي كنيتواني أمكارة بكا لكم صالي رابردودة
1: بالي
0: إتر قران كاريكا لوادايك هتا بي يعني استقيشتو آسك حزب شيعي كان يعني هيدا شكداري شيعي كان ناتوان الخوين لما بكشنوا لما زياتر استا إتر أمريكا سبري نما تحملي نما بويا دبي أمجارب بجدي حكومتي تازي عراق حزب سياسي كان عراق برياري زور جدي بدن شونك استوكو شون فعلان يعني خوين لي أدزينو لو كان صالي رابدو خوين لي أدزينو ونقامي شوكو ويا بلي فعلا امریکا بکن بلامی تیج کاتی و تواو بو
1: زختی لیه کردن راسته صباح نعمان و تبیجی فرمانده گشتی از چک دارکانی عراق دلید چک تنها بدست دولت و دبی

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان رابگینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tschteki djuana, tschteki kushaji, amen khu lahazna.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: فواد حسين وزيري دارو عراق بو تلفزيوني روداو درباري حكمتي نو عراق قوتي
1: حكمتك إشي خويها وبرنامج خويها وقناقه كيش جوازة قناقه كتا جوازة وإن شاء الله حمولايك إشكين كأم حكومة السربك ولخزمتي خلقي عراق بي وبيواني نيوان هريمي كردستان وبغداش إن شاء الله تشاكوا بي
2: كاسمو كردي
0: مالپر ریویژن لبابتی شیده درباره کابینه نوی حکومت عراق و داهاتوی پیوندکان نیوان حریمی کردستان و بغداد دنوست پیکنانی هر کابینه چینوی لعراق تنها گرانش ادارینی بلک و قناق چینوی سیاسی و حوصنجی هیز جوازکان عراق لروی نتو و مسابو. لسیستمی سیاسی عراق دا پیوندی نیوان حکومتی فیدرالی و حریمی کردستان که تنها حریمی او سیستم فیدرالی ایا یه چکه لگرنگترین رهندکانی راستکدی سیاست و آسایشی ولاد بویا هر کابینه چینوی کاریگری راستوخوی دوید لسر او پیوندیه جوگره جاکان وک پیشتر آماجم پیدا استاج لسر پیوندی لمو دوی نیوان حولی رو بغداد چند پرسیارگ لروجنامه نوس و شارزا لسر بابتی سیاسی و امنیکانی کردستان عراق ایران سوریا و ترکیه برس خاتو نوروز شنگالی لسلیمانی و دکم دوباره سلاو نوروز خان خیرانو چشه نیوان حکومت عراق و حریم کردستان چند ساله که تابد آلوسترو کلاکتر دبید. امیدت هی امیری نو عراق پیوندی نیوان حولی رو بغداد بارو چارسری و هیور کرنو برید؟
3: دیم وای استکان هیور تر ببنو و آرام تر ببنو و پیوندی کن رنگ برو برستر بچن بلام نل بر اوی که یعنی حکومت عراق حولی بده بو اوه یعنی شرک وزیرانی تازه عراق حول بده بو اوه بلام لبر اوی که اوان ده هرمی کردستان لدست داوا ایتر لما زیادتر نیه ایتر استر کوتو آستک یعنی هیکی تر نماو لدست بدا زور بداخو یعنی هم قصه شکم زورم پینا خوشا بلامی تر واقعی که اویا که حکومتی هرمی کردستان ببونه بریارکانی پارتی دیموکراتی کردستان و یکتی نیسیمانی کردستان سال بسال دوره دوره دوره حکومت خریکی توشه گوره تر دبو و لدستانی قازانجی تر دبو و استرگیش و مرحله که زور زور خراب ده و استر تقریبا همو کارتکان لدستی حکومت عراق لبراوه آرام تر دبه لبراوه تر حکومت حریم کردستان شده که وای نماوه که لدست بده یعنی اوانه کماوه زور زور کما
0: بله
3: و داخوه
0: رخنه اول سرگوزیرانی نوع عراق دا جیرد که دوی متماندان با کابینکه علی زیدی یکم متاری فرمی خوی وک سروچ وزیرانی نوع عراق پیشکش کرد بلام به هیچ جورک باسی حریمی کردستانی نکرد. آیا اما چه پیامک دا گینت؟
3: بله خوام وکو روزنامه نوسی که یعنی کسی که چوداری را گیندون میدیای کردی و عراقی دا که بینم اما هر اول دا گینت که حکومتی نوع عراق و ام حزبانم حزب شیعه کان و سنیه کانیش و بینن که حکومتی حریم کردستان شتیک و که گلت جاریه شتیکی جدی نبینن و هر وها مو ای بینن که بسی که لعراق و یعنی تحصیل حاصله یعنی بریاره کانی که اکوی تصر حریم کردستان شتیکی و گرینگی نیه که بسی وازی که تایبت باسی بکره
0: بله یعنی گرینگی پینادن بیشوه
3: بله نبس گرینگی پینادن بله هسته کن که اصلا يعني إهمالي ده كان بمبسته وبعن قصة وإهمالي ده كان لبرق ويك يعني أتوان بغل موكو سوكايتي كزور بداخو يعني أنسانة دلن بلام حذا كمسة كان وكو خوين باسي بكم وكو شون أو جوري كايدينم لبرق ويش يعني باسي ناكن شون كيكك لاشتا جرينجا كان نية بلايانوا بطيبتي إستا لما زعادة لم قونا غدك إستا لرشلاتي ناوين إما هشتا بشيكين لشارك أمشار إيران وأمريكا زور بابتي قورتر هي براست يعني بابتي قيران بابتي وزا بابتي شار بابتي أمشانا زور بابلين ضرورتر لمحالة دار لحالي السادة
0: برستان وگ نوسر و روشنام نوسی که هلویسو یک گرتوی پرت و لعنه کردکان لبغداد و برامبر ام کابینه نوی علی زیدی تا ام ساعت وقت چون حال دستن جن؟
3: هلویسی و یک گرتوی پرت و لعنه کردکان یعنی خور هیچی گرتوی که نبوه هلویسی که بابلن یک هلویسی یعنی نبوه چون که هرسه یعنی پرتی و یکتی که گورترین دو حزبی حریمی کردستانن هرسه لعنه کوکین نیان توانی و دوای تقنیزی که سالونی و اپنیان زیادتریش لسالونی و اپنیان توانی و حکومتی که تازه پیک بهنن با حرمی کردستان و هر وحال عراقیش نیان توانی و که یک دنگ بن با عکس و زور دجایتی یکتریان کردو لماوی بطایبتی لکاتی حال بجاردنی حکومت عراق دا یعنی پرلمان عراق دا زور دجایتی یکتریان دا کردو زور یکتریان داشکند یعنی لبر او لاستاش دا یک دنین یک حلوست یعنی بلام هشتا یعنی چند درنگیش به هشتا کات هیا بوی که حلوست یعنی بگارن و دستی یک بگرن بطایبتی اگرش لگل معارضه کش یعنی همو یعنی یک دستی یک بگرن بوی که بتوانن توزه دوخی هرمی کردستان برو باشتر ببن بطایبتی یعنی لب موزعز احمد ده هم وضعی شر نا آرامی نا سقام گیریه ده به حول بوا بدن براستی و چاورانی اوه یعنی دکرد
0: یو ادارین یک ګرتو بنو به یک دنګ لقصب کن نوروز خان هوکاری چی بول کوی متماندان به 23 وزیر تنها 14 نه حل بجران نه یانه کندیدی کوردشتي د بچکم او شتانه پېشتل لسره رې کون
3: بل خو یعنی وکو محافظه هم شتانه به اسانی یعنی لحالات عديده به اسانی لسره رې د کون بل ام جره وخت فون ود ما هم کوردکان یو ګرتونین همیش بابوني أم كيشكنا وبيني مالي شعيدة لنا خوي مالي شعيدة أم كيشانش دروس بوا توزي وضعك أغوز كردو بلان بشي كي أشي أوياك هندك بيموية بينج لوزارة كان أصلا دنجيان لسرنا دا دوائن قص دنجان لسري بابوني يعني أويك زور حساس وكاتو مناقشو هولي زور يويك تابرياري كوتاي لسري بدران نتر تأجيلين كردو يعني زور لوزارة كان تأجيلين كردو وشوار وزارة شابوكا دنجي بيوسي نهينا بوي هل بجردرين يكي كيشان هي بارتي بو في موايا اگر هلا نبن
0: بالي بارتي بوي
3: اتر اوش يعني هر اوه يعني اللوزي زور هيا لناو بيني بتايبتي حزب الشيعية كانو هلوها حزب كردو كانش
0: بالي نوروز خان قیران لجهانی امرو دا دو ناس نامی سر چیه جوری چند جهانی و ولاتان به بی جاوازی پیوی جیرو داده بنوک قیرانکانی وزه گرانی اوها پتای جهانی و حلاوسانی نرخی خوراک و سوتمنی به تایبد لیستا دبای شروع جورکی تر لوکالی و نوچه یه رنگ دانوی بردوخی عبوری کمالاتیان سیاسی ولاتشی دیاری کراوا عراق بداخو به هرمی کردستانی شو ده ساله لقیران دایو استا امشاره ایران لگل امریکا و اسرائیل قیرانشی عبوری و اصایشی گورتری با درست کرد و پرسیارکم لیر ده اویا چاره چی لده هاتوی ولات چی و لوازو لرزوک دکیت و که عراقو او بشه هرمی کردستان
3: بله وای استا قیرانکان لجهان ده بگشتی خریک زورتر بی گورتر بی و همو جهانی گرتوه بابلن عراق و هرمی کردستانی شو تایبت نیه لم بابتا دا بلان باکسوا لقولای ام قیران دایا زیادر بابونه هم شبکه و هم بابونه اوی که نخی نوتیش زور کاری گری دبیل سری فروستنی نوت که شتیکی سرکی با هم عراق و هرمی کردستان کشی زوری لسر بانمونه حتی نردنی نوت لرگای هرمز و لعراق شتیکی زحمت لکاتک عراق دبوا بونو من نزدیک لایران و دبوا ایران آسانکاری بکه بوا آمریکا آسانکاری بکه بوا عراق بلام هر دو لاین کن شکی و یا نکود و تا است. به معلم دوست روزی لابردو د هندیک نوکیان نه در رایگاه هرمز بلام یعنی
0: کافی نیه.
3: زور کمتر بوده وی که دبوا بنظره. اتر ما بستم یعنی عراق زور کوله لام قیران دا.
0: هنی امیدی شو آنیه بدو روزی.
3: چون
0: امیده هی به دوار روژی چی که توزه برو باشی بچه؟
3: زور زحمتا تاوروانی چی لی دکره براسی اگر حکومتی عراق و حکومتی هرمی کردستان نتوانن امشتانه کنترول بکن ام وضع کنترول بکن بطایبتی اوی که استم چند سالی که شاه حکومتی عراق لاو دای لبجکه یعنی خریک زیادتر بکاره هنه که لو پاری که هیتی
0: یعنی خرج لدسکو زیادتره
3: بله بالضبط ایتر اما یعنی که چه درسته که اول کاتک داره هر خریک برداوم لواي که جمعاري کارمندی حکومی زیاده که مصرفی تر زیاده که سوز و وعده آوانش زیاده که با املاين و اولاين با اوي که دن بهنه و رزمندی بهنه بلام مکتون ودمن مصرفی زیادتره که چه جوری هیا یعنی اوي که چاروان دکره دهاتی که نا
0: يعني جشبين
3: نيت يعني لا يعني ابوريه وانا بينم كزور زور خراب به بلام برو خراب بوندك يعني اول بدلنيت وانا بلام ك برو خراب بوندك تشاوروا ناكري كبرو باش بوندك لا هري كم بيصاوي دهاتو ده مگر بریاری زۆر جیاواز بدرێت و هەنگاوی زۆر جیاواز بدرێت بەرەو یعنی بەرەو ئیسلاح بەرەو باشبوون لەبەر ئەوەش یعنی بەرەو خراببوون دەکرێت بەڵام ئەمەوەی ئەوەش بڵێم کە وەک چۆن وتم وەزع عێراق دۆخی عێراق بە تایبەتی لە قەیرانی ئەمنیەوە و ئابوریەوە لە زۆر وڵاتانی دەوروبەر باشترە بۆ نمونە لە لوبنان باشترە لە سوریە باشترە لە ئێرانیش باشترە لە تورکیاش باشترە چونکە ئەم وڵاتانەش زۆرێکیان تووشی هەڵاوسانێکی زۆر زۆر گەورە بوون لەم چەند بیست ساڵی رابردوودا تورکیا ئێران لوبنان توانی بڵێن ئیسرائیل یان فلەستین ئیتر یعنی هەتا ئیماراتیش بەو هەموو عەزەمەتی خۆیەوە تووشی کێشەی زۆر بووە لەم شەڕە
0: توشی زەرەری زۆر زۆر گەورە بووە لامو دنیای گرتووەتەوە نەو ڕۆزخانە ئەوروپاشی گرتووەتەوە بۆ نرخی بنزین
3: وشتان وایە بەڵام یعنی ئەمەوەی بڵێم عێراق تۆز توانای ئەوەی هەیە کە خۆی بگرێت بەس دەبێ بە بریاری دروستەوە ئەو شتە هێشتا بەرەو باشبوون بچێت لە جیاتی ئەوەی کە بەرەو خراببوون بچێت
0: دەربارەی چاوەڕوانیەکان لەم حکومەتە نوێ و پەیوەندی لەم و دوای نێوان هەولێر و بەغداد چەند پرسیارێکم لە ڕۆژنامە نووس و شارەزا لەسەر بابەتە سیاسی و ئەمنیەکانی کوردستان عێراق ئێران سووریا و تورکیا بەڕێز خات و نەورۆز شنگالی لە سلێمانیەوە کرد زۆر سوپاس نەورۆز خان بۆ ئەو هەرسەنگان و زانیارانە
3: زۆر سوپاس بۆ ئێوەش زۆر زۆر سوپاس

دا مزرعوی ویشن بولی کولینوی ستراتیجی در باری هاوسنجی سیاسی و بجداری کرنی کرد لکابینه نویوکی علی زیدی دا دنوسید. لمجوی سیاسی دوی سال 2003 دا لعراق هز کردیکان بشی چی سرچی بون لپکنانی حکومتکانی بغدا به طیبتی هر دو حزبی سرچی لحرم کردوسان، پارتی دیموکراتی کردوسان و چیتی نشتوانی کردوسان. پارت کردیکان لهمو کابینکان دا حال دادن، رولی کاریگریان لکابینه نو ده بید. به طیبتی لوزارت سیاد یکانده. لاغری بجداریه چی به هزی کل لم کابینه ده پانلرک ده بید بو نزیگ بونوی پیوندکانی هولی رو بغداد. لکابینه نو حکومت عراق ده بسروکات علی فالح زیدی، کرد جگل جگری سروچی انجمنی وزیران عراق چوار وزارتشی بردکوید که هر دو وزارتی درو آدان کنو نشتجبون پشتی پارتی دموکراتی کردوسانو وزارتی دادو وزارتی جنگ پشتی اشیتی نشمانی کردوسانو کرد که یکم حکمتی کاتی لعراق دوی صدام حسین پیکن رو اعد علایو سروکاتی دکرد پشتو برکوتی هبو لگلوش دا رولی لحوسنجی سیاسی و سقمجیری عراق دا گوره بوا. پیوندکانی حرم و بغداد لکابینه دهاتو ده. با پی حال سنگانو براورد چی دا مزرعوی ویشن بول کولینو استراتیجی بو کارنامکه علی زیدی که لگفتگوی چی کراوه ده با بجداری پرلمنتاران پسپوران و شارزان انجامی ده کارنامکه علی زیدی سبارت با کرد و حرم کردوسان لعست چی خراب ده. لعنه کردیکانی حرم کردوسان بوردی چاودری آراستو هنگاو سیاسکانی حکومتی دهاتو دکات چونکه چارنوسی پیوندی نوان هولی رو بغدا بشیویش تاو راستو خو پیوندی دار بسیاستو بریارکانی کابینه نو. ام چاودیری تنها لچورچوی پیش بین سیاسکان دانی بلکو بهوی قلبونوی چشکانی نوان هر دولادا به طیبتی لبابتکانی بود جو موچه نوت دهاتو دسلاتو ماده دستوریکان بوتا پیوستیشی استراتیجی بو حرمی کردوسان. لماوی سالانی رابردودا زورینی ناکوچکانی نوان بغداد و هولیر لچورچوی جبجه نکردنی ماده دستوریکان و جاواز سیاسکان دابون. بویا هر حکمتی چینوی العراق لدیدی حرمی کردوسانو تاقی کرنوی چینوی بو زنینی استی اداره سیاسی بو چار سر کرنی او چشانه. اگر کابینه دهاتو لرگه دیالوگ و هاوبشی تاغوتی حرمی کردوسان هنگاو بنید او دتوان رید یوی چینوی بو چار سری چشکان هبید. بلام اگر سیاستی پیشو لرگه فشارو ناوندی بونه و بردوان بید او قیرانکان زیادر علاز دبند.

جوگره هجاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید لیه تن نچه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شماش لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته ام پیشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درز باشی و آسودهی تن بود خوازم.